dope mi lodo re ma ma yin o titi oju aye mi ni ogo ni fun o Jesu gbogbo eyan omo Olorun ki emi ma ko nba ope re e dide soke oni ni Thursday kin to bo si Facebook YouTube ati TikTok ago mefa bo ni e pade mi lori odekunle Epaphras ni YouTube odekunle Epaphras baba mi mi si bayan church mo mi se le nawo waju eyi ni edidi ati aso tele na aye kan to nba lo yi yo pada san oni ilekun iranlowo to ro ko le si yo si lojiji ibukun agbon gbe ki emi mi mo ko ran si o in the name of Jesus Christ.